di jaxé doomu adama yi bu nit ñi di sagu leer yow nga mam ci bir lendeum so sa mbotay di tiso ay pexé yor tassé mbokk yi waye bo ñu sidé bañu wow ngacc ñu bañu jéx bobu fekk na li sa bir koll te yap yaram.